0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namaz du vakit.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Noah, det er ikke megahertz, det er vei FM. Isjærna med det var godt.
1: Allahu akbar, Allah.